Топ лойхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары, сифатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызгә әйләнең. Осия, асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.